Ти е тежко, видно съм тепен, кърсън не е прилагоен. Че те остави органи, им не смеш тежит. Че прав те гнявил, през везе мораш тихо бит. Бог не дей дав, как што реко, да би ке го пцал. Съм то наредил, па съм добо спен.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на дело. Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it. Радио Рубин, твои най-любши хити.

0: максимално добър дан.
1: От данес е
0: максимално добър дан.
1: От данес е
0: максимално добър дан.

Мадам месье, максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Мадам месье.